Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fădăcan. Mieră mi leau, față până politici, nu mi șuă o întandază mea, tia vele lua în politici. Miei jac volumi dindă, tia nimțească în economică, mi s-a nășoa în boc, arnă pe penară mea, indindă, o învălală țin mandat de arnă. Mi-engage mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am paretă. Guvernamentă, țină nu politică, iar în mărămile și tehnicienă nu țină. Mi s-a gătit volumii din rea, de ni fireșă pirenem. Rima lăgaș, mat piai, ari am piuau, am fiduru în rea, ni fireneințică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă-o.

0: e fața să țin mi-ar vara lila în funii.
1: Șoto tumpcula, șoto tumpcuvav.

Nimeni prezidentul din Republica Paifană Fenuau, în Tunga, Mutani și în Fatacan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană de avele lua în politici. Mi-e ișa cu volumii în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășoat în loc, armă fa pe narăna, în rindă, o învălală țin mandat de armă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țin politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țin. Și să gătesc volumii în rindă, de a ne firește pirenene. Rima la gaș, mat piai, ar ian piuau, am pizur indai, ni firenențică, au natri apălină și ni frala ienă vă-nvăuță.